Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frat shvidit da sami. Citrusi. Batumshi.